Daysicker for My Rock. Rocken til din morgen. Calamity Kills og Aaron Gillespie og Starry Skies venter efter Queens of the Stone Age her, and No One Knows.

Bremer med Three Doors Down. My Rock. Vi er rocken i din radio. På FM, der er Plus og i Rayo-appen.

aftener med 6 AM. My Rock, det er rocken i din radio, på FM, der er Plus og i Rayo-appen.

Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.

Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.